ayé mi my life. Eyin te pe e ma binu turu Olorun fe ke da si ni. Gbogbo e la nri to ntan na e da kun turu Olorun.